yeda wasi shroud ye show di and wonyam ye fa wen free ye da dum junior ho o si adum bi and na aso ye so anopay so da dum junior dear enye okay.